sayo sana ni kondu shinti kunti indona na itama ni shindu na shiniso o ya tu ya da tundu yo ya tu sabi ya cuenta y yo ndu yo ya cuenta ya nuestra radio kachindu ya radio yo ya cuenta ya RTG Kubi y yo ndu shinti kunti indona na da tundu sha ate kunti chinyu bali ya ni yo tu unda tu yo te koton tishi yo ya ya isayo ya kagenda tundu sha yo ya kagende yo ya cuenta ya región Costa Chica ya ki vivi chiku tu kuya ya da tundu yo sha ya ya ya ti sha yo na sabi yo kya sondo ya chintu vini chinyu bali ya ni unda ayo ya isayo ya sha ya ya ti sha yo na sabi kenda kan ni yo nundo ki vivi chi yo ke kuni sondo ya